Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Razprodano.
2: Najavljamo.
1: S

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Razprodano.
2: Najavljamo.
1: So

0: energija se sliši, energija se čuti.
1: Noro dobro seka.
0: Energija noro dobro seka. Rubrika Hitra, ravno dovolj hitro.

Izič, ki si zasluži tako trobeto, kako je to. DJ Godža, Jason Derulo, Melody, Michiko. In damo še en Izič, edi the producer. Damo.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Razprodano.
2: Najavljamo.

0: in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.